0: ти ги гледат, ле?
1: То сме някакви гача.
0: И се подиват.
1: Каш?
2: Почки, вон мазлата и зуб, вон е наш!
3: Ова Маро!
2: Ова Маро!
0: Вон е наш!
2: Шак, вон е наш, море!
0: Та не наш!